0: I will ask Mama Mary Emra no me bompae. Mama
1: Asaba
0: FM. Mama yenye di kakra.
2: Tra me ma.
0: Acho muntie. Mama na bompae.
3: Please listen, I'll let her pray.
0: Na irade nam no so.
4: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
5: Amen.
4: Ye de Awurade asese ne so, Awurade de abedua. Amen.
5: Amen.
4: Ye be se dwumadi na se. Ye wona ye waso fo mpenifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wo ha.
5: Amen.
4: Ene ye wo osofo kwame NS so wo ha.
5: Amen.
4: Ene ye wo osofo Jones wo ha.
5: Amen.
4: Ene me ameso me ka se me din the Reverend Iman Rekoti.
5: Amen.
4: Ye wo so fa bo age so e wo ha sesi a.
5: Amen.
4: Ene ye papa no mo penifo penifo so wo ha bebre. Amen.
5: Amen.
4: Ye be se dwumadi na se be ma ye papa NS abompa ye ne ye de ase dwumadi na sesi a.
5: Hon konkre ada wase.
4: Amen.
5: Ano pe anadwin so e akunya kese e wo wani mu.
4: Yes.

0: no fa ye bibi me se no
1: amen
0: wo se na bedu bibi be su
1: sa
0: wo be su wo na wo tokas wo na wo efie ebedu bibi wo hwa ka ba kupo nya na watrem Wuna wo kasi bebre wo fie. Mesi wan hwe wo chance ye. Na wan kai wo bofo ye. E wo mra wo ahode. E wo mra wo sikai. E wo mra wo nyonyame. E wo mra wo posi. Se wan hwe ni ye. E be du baby sa post wo na mana mo fra sere wo. Ko post rent now forever.
1: Yes.
0: Ye nyina wo Ghana ha. Ye hu bi. E bi ni ma ba. E ma post wo mo post fa. Ba sa post na free one side. E di pa e bi fo from sa beden. E be nya post no. Mo so mon kai se sa post na entra ho forever. Bi du baby be free mo sa. Ya be nya bi asie bibi.
1: Yes.
0: Fa ye bibi.
1: Yes.
0: Wa bla bla pa.
1: Yes.
0: Shenkro fo.
1: Yes.
0: Manu ni bi. Mani bindi. Na hu ni mo bo. Na mani o su mani sere. Wa she ni ya bi du baby be su.
1: Yes.
0: E na wonya chance no. Fa chance ni create bibi to. Hey. Fa chance ni create bibi to. Wan fa sa chance na create bibi antoa. E be du baby ka o person ka sa chance na mu kota. Embra na fa create so na nya u nya bia u.
1: Create.
0: Create. Na me ne o kasa. U pa di matem. Na nya me kai wan fa ni na wan fa 20 years time. Nya me ka tra u ne se create bibi ba u nsem akai u bofo no. Se wan tie

0: ansie bi ebedi webi besu. Na samina upe buafo so nya. E ka wo nko a. Ka se yefa wo nam abonte fa wo sesiska. Na wuni made ye ya. E basa na fe unya buafo ne de ukwa krase. Ni ye de akoto na wo fase fo ne wunuanom a wo wo krase fe onbe throw se football. Na we bow na boom na we abo boom na we do at them wo fakwasea wo kon kran brabe na utumi boy ye wo fasi fo le beka sa chire wo a wo kon kran brabe na utumi boy ye enye ma to na wo du sika hwe ye enye nsa na wo du sika kono me ye enye enye nyoma boni bi na wo du sika kwa ye ye na so bin soa nempo na enti sa but want to man yen nim dianti and the one kai wo bofo nti e wo mna wo ho dianti so wo to be see apartment so wo ni sikan po a wo di to plot no want to man see dan po a wo ba betu ma be see dan no
1: yes
2: me ka no sempa fm
0: me no kasa wo uti me no kasa tie me me se me ne wo kasa me yi station ifi wo aya sempa 94.7 fm aya sempa fm na uti no me se me ne wo ye den e kasa tie me na wo utie ni abeye shira
1: amen.

o TV so no am say eh Awurade wo hu ye wo die omo so e den two bi mu eno mu wo papa ne ye de ono ne ma menen papa ne ma menen ne papa omo wo no to ye na so be ye president enye wo aya wo won kan enye wo aya wo kumase enye wo aya wo akra na wo tukwa back wo village na wo tukwa back na wo tumi ye ye wo be tuba ye ye and one say one can say depend on people but two abra bo a je bi na wo ye na enye jai ene me ne okasa wo na me ne okasa no emi kira me ka se wo na me ne okasa no ni awusha enye bi ejai hey me ko fo bi ba me train hu school fees say o ye school wa wale no me se menye me ka cho da let menye o menye so ko fo bi ba na wo ba hwe ni school wo ba hwe ni school adoye amen che o ye school be ka se enye wo size no no when she niya be numa draw be wu. Die no maybe. To turn no maybe so. Mm.

0: asɛm asafo awade
1: asɛm ba fm
0: 0548 0548 95 95 59 57 57 amen
2: amen
0: frey ene no mo pa isi ya ye ponso ye dey look ye dey lie betu ya e chisu betu ma freying tembia betu ma freying ene wa bompa ye amen
2: amen

Awurade ase. Ebia me kase de nyame aye ma ye. Ani ye dano ase. Do Yakopo aye ama ye ni ye fie no. Ye dano ho ase. Enti sabri anyumi eboy. Uni mutua no watubi e wa seda kwa so. Enyumu tuwa so e ye konya.

Adiase. Abena Ruth Debra Adiase. Abraham from Poma Debra Adiase. Wani on Abusia. Yadinyum tuo. Di yudia ye. Di kosi se. Di kosi se. Ah. Ewa disa ye ye. Na ye ne Ruadi ase na ye kanfo Ruadi. We are seeing mu ha ye tie. Sa si so ye tie. Ye de nyum tuo. Ebe yudia ye.

0: ticket ticket bi yare no ada wo so a che no wo de awurade ase
1: asempa fm

0: nida so ono ne ye dan no ono ne ye twen no ono ne ye abandon den
1: asempa e
0: ye ho wa ye ni obi aka ne ho ye slave radi se

0: wafra enye ye fise ye bre no aso bre na so anisa ntio de ye mfa nka
1: boyima
0: na bra oba osimitie

0: abom me hwɛ sɛ dwado ba gye me afi ɔtamfo nsɛ ye biemu enso hwɛ ne assignment enti wei ne me see da me de yɛ so anu de ama me mpa boy
1: asɛba FM
0: ebe ye hira de ama wo be ye hira de ama wo ye ka ne sɛ ya na afi wo dwendwene na ye bo mpa ye wie ne ye sisi wo de fagyidie tu ana mo na wo be hu adwade ne onyam wo de yɛ enso anu de wo di silimpa ye na wabono maso kosto silwade ma

Asempa FM eso ena wutie na ebreno eye asempa yetia ensama hodo a yechi Ghana fane nyina abon bede ena nsemyi ye de ebrewo entinya sotna se na nsem yemra me biebie mu enche wo ensem bia na wo bete ene se opanyim pa wono no oda si idea djuma eko na no lidia yakodonko ensema wode ato abonte ne se woni pa wo fra no Ghana jollof no empanyimfo bi na hye na se emeni sika wode yesa djuma no na wo hwehwe ne denden Opanyin pa wo ni mo mra eye Martin pebu enso nsama waka ne se abani hye ye pa se wakwa kwachi obi a wose wode Ghana jollof e ba ye no enipa ni din ni Ghana jollof a wode na kwakwatum eye na wache mienu no anhwe ya dachi bi e be ha ban no opanyin pa wo kwa Africa Center for Security a woda wona no paw boaten enso nsama waka ne se ene ya wo bambo adwuma yekuo no beti yesu obi eho nsama babonten asambe ya wo yi ne ho e da be fonten tan so na sasem na yanim gwasie e ma ho bambo adwuma ekuo no weni nsama hodo bi e ne yaboa no ye de ba be somo sasem pa e yetia enti mesra wo hia me e wo YouTube wo ho na bra be hwe nsem yi nyina bi de ye be kan ni nyina wo benya mu mfo nyina hwe wo benya mu video sa hwe aya like share na fa wo comment susu gu ho no ni nyina no ye be kan ama wo mia me be di kase ye ne midin e ne se wa prempe ye ntwa ye ho

0: ma wodo a esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado

0: ye kani dwo nim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne yo musua kakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na ha what to say passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwene
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: cost of what for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say me me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.